šest, a roka i mama. Soluda na javi. Mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šila sam. Aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

Ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze,

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my brother, they call Rambo. Znači, Pump is the pill that'll set you free.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da ta
1: No, to je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: Je Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
0: Ajmo.

0: Sarsav Brati.
1: Mene milovati.
0: Sarsav Brati. Nije Čaršav, nego robu prati. Iz dalmatinske, jel' ti? Robu prati. Robu prati.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

3. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

You go da baita for your raita. You go da baita, baita, baita, baita, baita. You go da fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

W, siga amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Siga amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. E a boca me dava visto, ali me dá a minha adresse. Svako veče tri godine sa djevojkama najljepšim iz cijelog svijeta. Ja uveče se nađem, ovako joj vidim je u totalu na ekranu prikopčana na Sega Mega Drive. Sega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega Mega. Ma super nešto! Ne moraš je izvodit na večeru, plaća piće, slušat gluposti. Odmah se priključiš i voziš.